0: هر بجی پنجم هاتی نو بولاتان من لانا کردی لرادیو کوراکس لگلتانم همو جاره به هج نوعی کی برنامه کی تر دیمو بولاتان
1: هاي اس اس ویده دونستاگ ایش بین لانا کردی اوند هویت مشه ایش نوخ این پروگرام میت ایر ایم رادیو کوراکس هابن
0: سلاو عزیزان من انجاره لگل برنامه کی جاوازو تازه به نسبتی خوم هست
1: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
0: عزیزان اینجا را برنامه که بنوی هر کاتیک لگل تو. Ein Moment mit dir.
1: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
0: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیشکش یکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه حزه کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشه ویا
1: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
0: Min bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardwa.
1: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
0: In der Hiwa Darim Götan Lebeke mein Interview um Legal Chankasani Kurdua.
1: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört haben, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
0: همتان للاي خوتانو اطوانن او لحظة جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
1: Ihr könnt diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
0: اینجا دینو بولاتان که لدوهای گوه گرتنی ام انترویانی لگل او کسانه کردمانه هر کسی کو
1: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.